Ema sura seko pa ya FM ndifazi wepa ma pazuli ndi murosero zve mai vangu mai Sameli Sameri pama pazuli apo ne muri yese ye kwa maunganidze makadiko muri ye kwa maunganidze ndimi muri kumuroswa

0: Senabesi lisa la besi fazana basi ngwechende meni za kuleli. La kwezo mkulo ganye lezi nyungu nda ukumani susa kulenda wenze kwekdai. La lezo ezi kakeleyo.
1: Hashtag ya 360

0: aronta izi dati sinazoya sotho kwa nwacho anuona wati chima nji wana wadasa na Junior Spraga waka vama Cup Clash
1: izai product of Cup Clash
0: ma product zaya e Cup Clash wana kwa zisama wadati zuiteka unaweza nukukara kwa ngozo ruwazi hiti pepe ya uri pa kuda kushota hane munu juti aina nda aina wada nipizira bada nipere shukudaro
1: izai
0: wazia ndoe shoka ita da but unaweza sinazoya itika after this mwesu unaweza itika wapinda pa Club Clash Watura Cup Waruanzi Yohani Ijitu wa kusina Ziriko nuzia?
1: Ya, ziriko.
0: Ah, matasara wata ndofu nga ndofu kunye pera. But imbofu nganzi yoi. Imbofu nganzi yoi. Imbofu nganzi yoi. Kuti zimwe zanya ziri kupi. Amana. Yo, oh.

0: One time, zviri kwere kuzvimbisa pawawa. Kunanzi bawa, wana kadozvimbisa.
1: Vaya, awa kuzvika, ndikuti kwetambani wako ntambani wako na flex. Achitika, saka kuti batira wako ntibatira wangu, pane njalika. Musi
0: wachi, 27 June. Rezi ya wani.
1: Kaso, BRS.
0: Atita nchara zvevamwe. Atizoti munanifanya mukudhako. Mumakula yoko.
1: Shinwanja saa.